0: I sam izidao se rogor skali s naziv tu čebi. Pneli da su eli ženik u čebi. I sam izidao se rogor skali s naziv tu čebi.
1: Kvan usment čvene bus.